0: достарыбыздын Розужандын авазлык күтөр кепти. Аңлайлы.
1: Анан бир миң кичтет идаят шинжигинеде жашыма кандай
0: аңыз
1: алганыңызга жеткени соң кыштарын болгору болгон кышка экенин өмүр кезин кошумуштуулар анткен кышканын арасында салкан айыз жок ямгыл түшүндү кышканын арасында.
0: Болду кышкар итканың алдыдыки жоллары абан аба ырайы ушунда салкын дейт. Өткөн эле ушунда ысып кетипти экен, тукай бек ысыкты. Азыр хели салкынлапты да. Яна офчерлерни яңылап карасам, Айшамгиледимиз сиздин каршы алыбыз. Ушу тажрыйба толук оттор мектебинин алдыдыки жоллары абан аба ушунда жакшы досторубуздунки сапарынын рабан болушуна үмүт кылман деп офчерлерни калдырыпты. Көптөн көп рахмат. Мамат Турсун деген достубуз Шималый вокзал жолдору рабан экен дейди. Болду. Абдикерем акабыздын авазлык учору.
2: Жолдору жаксыз, жизтенк жолдору, ушундай жолдору абан маалы жолдору.
0: Болду. Нурмамат обул. Нурмамат обулунки авазлык учору. Пикырап атыды жума сал вакыт узунке авчурыңыздынки вакты. Пикырап ма алдымызга тек коюлгудай калат чыкмады. Шуңа мышы достор авчурбайга вакытта кыска авчурбайган болсаңлар. Абдыримкамдын авазы авчуры.
2: Рөйөл жаттырып тур кодуну жол кайры. Функшн жол. Аны коюл эле кылсын. Жан оба. Жалпы азат жол эле кылсын жолдор.
0: Болду. Нуңмин баба.
3: Үрмөт жүрөсөт ясынсыңлар.
0: Жакшы.
3: Бизде бүгүн жейшембин кыштар кая нурго кыштар хотел жукру сүрөт жолду кетип калыбыз.
0: Болду, сая айтыңлар, көңүлдүк болсун. Абдылайдын авазы кучурай.
3: Жакшымсыңар, жакшысыңар, жакшы күнү болгон, жакшымсыңар. Бүгүн гожа менен сайылга чөп сайылынынки унурусунан калды, кылмай жолунунки кичке эгзири жол кандыга карап тур. Аш урунда болсоңа бир жол кайры бир саңа бутсе рахмат.
0: Аш мышы достубуз деген орунду кетип аткан досторубуз болсо, ашу орунуңки жол ахвалын билдиган досторубуз болсо бир учур берип аткан болсоңлар. Сиздин жолу жоллар аван дейди тор такси Абдыкерем. Болду, рахмат учуруңузга. Нуралиниңки авазлык учуру.
3: Салам, 107 бүтөт кычкадым жолу сура. Кылышы салчу алды жолдо кылышын иштирабы.
0: Болду, рахмат. Яна офчерлерни яңылайлы, яңылап карасам Нурмамат облунун авазлык учуру.
4: Кыргыз жетипти, приятекче, иш бактыры сайт жол болду.
0: Рахмат.
4: Амма топтор элдир жол болду, жол амгага. Бир катнашар жол жол койгонда амга келип аткан рахмат сиздин жапаптарыңызга.
0: Якай. Сизге көптөн көп рахмат. Изчил аңлап айтыпсыз. Эйко 618 деген достубуз, мен өйдөн аштыкка кач аңлап атам. Кашканын аба ырайы булутлуу турду. Ямгыр баамыды дейди. Болду, мен азыр карап акай. Абдылайжан, атыш азган жолдор ирован дейди. Болду. Мыш атышке досторубуз мыш учурда өнүмлүк пайдаланып кагайсыла. Абдырым акабыздынки авазы кучору.
2: Арба азат өлүгүн сүйгөн эле поезд станциясына карап баамын жолдору.
0: Болду, рахмат.

абай кыймышы Кашканын аба ырайы булуттук турду, ямгур баамбы деген достубуз, бүгүн аба туттук болуп, кийин азыраак ямгур ба экен, жума температура 22-32 градус болот экен.

мана сахар булбулы Абдурахман сом кичи торт такси Абдикирам сави вусовей Ахметжан Нур куча такси эмме элем бакен жума мана бакен сланго жимплекеттин накшын аңлапла жим турбасаңла булам да лекин хаммадан муйими янала бейхатар жол жүрүшчүмү достор бейхатар жол жүргөн асаста анан кийин өзүңла

Тор такси Абдикерем. Түнүгүн машин мен жолдо бурулуш чыргын уруп саклап турдум. 5-6 машина өтүп кетти, бирси жол бермеди, дейди. Эй. Бопту, лекин кайдылык, маданияттык шопурдун була берли биз, э? Башкалар жол бермеди деп биз му бурулуш чыргын яндырмай мансак болмайды. Onundan başka stop, şunda oldu yemdi.

дегени нөвөтчү айырплан белгиленген аэродромдон айырылыш вактыдан 14 көпөйтүлгөн 24 саат бурун, яны 336 саат бурун болду. Конкорд кайдыда Шарак авиация şirketинин өкмөт турбектиде элан кылынганы өлчөм кылынды.

Чайшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: Вейшен супимизге достырымыздын кеге учурлар давамына карасам рейште, чимаса жолдорму кош келдиңиз. Шончелик раван экен дейди. Булбул гоя учурунду тапшырып алдык. Абдрахман Сомкичи сиздин учурунду тапшырып алдык. Исил Яша сиздин учурунду тапшырып алдык. Роза Ахун акыбызныңки авазлык учур баке аңлайлы э. Роза Ахунка.
1: Приветствую, я Лусури. Шарп Аламни, я Ламанко, а с ним и с ним тоже не агравантен, а?
0: Болду, рахмет.

Достлар, бек ахвалыңла бушку эттеген шун жылы кызгылык билен шунда жык катнашкан таңла азырма түшүп калды. Эмалан тамак ейбиз деп радионы шунда кыла өчүрүп кыла тамак ябатка окшумамсыла, жоголуп кеттиңла го.

Достар, чөп калды, тамак вакты болду, шундайку, гарчы тамак вакты болсун, бир тараптан тамак аткеч, бир тараптан радио аңлаш пурсатын колдонбайм деп айткан достарыбызмы интайын көп. Ондон башка үй иштерин кылгач, кыркатланы югач аңлап аткан достарыбызмы интайын көп. Ушу машинаны, автомобилларны хайдап радио аңлап аткан достарыбыз мо албетте интайын көп. Ондон башка курулуш орулларда болсун, же яки башка иштерде болсун, итиз эрехлерде болсун, мушу өзүнүн иши менен шугулангач бир тараптан радио аңлаш пурсатын катты колдон бермей аткан достарыбыз интайын көп. Мана азыр

түш болуп калды, эмди тамак убакыты болуп калды деп сал жоголуп кеттиңерби, яки неме иш болду, кандай тамакларды жеп атасыңар, неме тамак жедиңер, бир деп айтканлар жок, неме тамак жемекчи болуп атасыңар, жеп атканлар неме жеп атасыңар дегендей, бир ортоклашып кайлычу.

Абдрахман акыбыз, Абдрахман соң кичи. Болжо 10-нчи районунун алдыдагы жолдор аван дейди. Болду, рахмат. Абдуу акыбыз Жолов жори Жанубий вокзалынын алдыда автомобилдер бир аз көпрөк алайда тосулуш жок дейди. Анын башка Зоя достумуз, мен кар буудай унуда биди чөчөр түгүп атамын дейди. Ой, мында даң. Бопту, жакшы бопту, тамагыңар сыңышлык болсун.

0: Nurbiya xinim, qandaq ahvallar yaxshi to'ldimi? Bizma atigan qopib, umoch atgan, mana tush bo'ldi. Mo'go quyman tashlag'ach, o'chirmay anglayotimiz, deydi. Uy, nima degan siliq sipoy aytilgan gap so'zlar bu, ha? Yodikorningki ovozli quchori chaqqada paydo bo'ldi ku. Anglaylik. Yodikor.
1: Yaxshi. Финалдын жанып туманга келишти. Аптымбулла жок, бүтүн тусуп жок. Барлык достарынын катнашкан сурай кылып, аңлык рас кылды. Катнашкан сүйүүчүн кылыман. Рахмат силерге.
0: Болду. Сизге көптөн-көп

0: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлө бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толук отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Автомобилге чыгып да 174 катнаш санат радиосуна аңлап. Ар вакыт бизге хамра болганлыгыңар үчүн силерден миннеттармыз.
2: 174 катнаш санат радиосу ар вакыт силер менен хошаллыклардан таң бахриман болуп, сапырыңларга илликлык багышлайды.
1: 174 катнаш санат радиосу.

Osman деген достумуз телефондо аңлап эмес, радио кача оңошулду, мен тэхи радио бузулуп калган окшойт дептим, мен учурну чапчал наястан берип атым дейди. Чапчалды чыкмап атам да радио. Кол жүдө нормал чыгып атты деген нормал оңшалган деген кол жанан ки бүтүн ная шаарларныки. Биз бир машу алакадар кадымлар инкас кылып коёйлу, ма радионуки ма бек ылкы жык алакадар кадым десем айран калмаңлар. Биз пакат аңылтыш кылган масул таркытыш станциялар ба, анын деген мушу силердин кулугуңларга жетип багыча бир мунча ошо жарыялардан кийин анын деген силердин кулугуңларга жетиди радиочу. Биз мага техник кадымларга бир жеткизип коёйлу. Немиш болду дейчүмү, Османжан?

0: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardik. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: Сөйлек радиоалыгычы дуслар, чытын келек ала кайрылык булсын. Жол катнаш бейхатарлыгы ар бир жол жүргүчүнүн ортак когдошуга муктаж. Кайдыны асты чың саклап, амали аракетке айландыргандылам, хадислердин жүз беришинен сакланып, тынч аман жол жүрүш мүйтүн барпа кылып болду. Дуслар, катнаш линиясы программабызга орунлаштырылган мазмунларды яктырып аңгайсызлар. Кызгылык менен катнашкайсызлар. Мен риясатчы достоңлар Кундуз айтурду. Кана алуучу достор, эшембилик арам элешеңлар, жакшы ахметтик көңүлүк өтүп атамды. Албетте шундай болсун деп үмүт кылабыз. Кайсы жолдорду кетип атасыңлар? Мошо убактыңларды бир кезгетиди 4 радио программаларын аңлашка байгыналадын тулумы сүйүндүк. Албетте, мошо убакытта алган ар бир мазмунлардын досторубуз бир менфаатын алса, досторубузга бир нап бере алса деген үмүттө. Программабыз күчүү мазмунлардын достор үнүмдүк пайдаланкайсылар, учурлардын пайдаланкайсылар. Эгер жол учурлар болсо таамилесеңлар, ихтиёжлук досторубуз пайдалансын. Анын башка жана мушу катнашкай сурайдыган суал маслихатлар болсо отуруп койсоңлар болот. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазматта. Янылам шу программабыз башланып, каршы алган достор, гүлдөн аваткан достор, аман учурун тапшырып алдык. Рахмат. Кыны, мушу жол учурлар болсо, аваткеш маңгайсызлар. Абдыкерим апандым, саяатларыңыз жакшы көңүлдүк болуп өтүптү. Расмдарыңызды көрдүк. Жула сот сарыйынын алдыда машинала сал пал көп деген учурун тапшырып алдык. Абду деген достубуз, нурун учуру.
1: Öyle tutatırım kaçıla yaksın sıra yolları biri dağa ısmarlı yolları mışı. İlkan Şincan'ın karşı tarafı mıçanlı yanı aldıları bir tutak gitti.
0: Buldu köp rahmet. Yana uçurladın badam taksi. Yayken birinci mayının aldıdı mışılı bir az köp deydu. Mışı yer içi de hıl yolla. Ravan uçmam da hazır. Karşı alımız kunduz ay men mu ba men dükkanda. Dükkandan aldık yolla ravan. Абдрахман сомкчакымызда Чолпан сот сарынын алды жолу Раван акчан. Кане, нөөткөн акчан достор, тектен алсын айлы, байкерлен кейсилер.

мазмунларыбызга дикет кылгайсыздар. Катнаш линиясы программабыз давам ишетүдө. Бу программаны эгиз бойшка сагламдыкка көңүл бөлөдүганларнын жакшы талашы болгон Синхуа Жанубий жолудагы шахсат эгиз бойшка амбулаториясы алайды талап кылды. Азизге аңлыгучумуз, сиз бир накша талап кылсыз, лекин бу накша жок. Мисалы, толук нускусу жок, сизге толук орундап бере албайбыз. Башка накшалардан дагы.

0: Аңлаучыдар, катнаш линиясы программабыз даамдашатыды. Эгиз бойлукка сагламдыкка көңүл бөлөдүганларның яхшы талашып болган Шинхуа жаныбы жолудагы шахсат эгиз бойлукка амбулаториясы алайды талап кылды. Ачты аңланмай батыды деди. Оңшулуп кала. Нур.
1: Бар берите чите ялыр бу хытя алжи изин алдырды машинага кеп келе.
0: Болду. Таңлык төңдө машинлар көп деди Абдунун учуру. Кыры оңдон сандон бей көтөрмө көрүктүн мау сайылыгы түшкөндө машинала байчык дейди. Куанхуй көрүк тараптымы машинала байчык дейди. Кыны амда эми şu абарай өзгөрүшү карап бакайлы достор. Бүгүн 2026 жылы 8 айынын 9 күнү жекшембе Үрүмчи шаарынын келгиси 72 сатык абарай калды менен бир карайлы. Яны мышы 8 айынын 9 күнү кечеден 10 күнү күндүзгүчө аба очук температура 21 34 Цельсия градусчу болду. Температура өлөйт экен. Эмди 10 күнү күндүздөн 11 күнү як 10 күнү кечеден 11 күнү күндүзгүчө аба очук температура 23 36 Цельсия градусчу болду. Ондон кийин 8 айынын 11 күнү кечеден 12 күнү күндүзгүчө аба очук температура 24 35 Цельсия градусчу болду. Эмди автоном районубуздаки башка жайларныкы температура

Тиян катарлык досторубуз яктырып аңлап аткан өзүңкү көңүл сөздөрүн калдырыпты. Азыр мабу Гавдар кардысы таминдеген учурларга бир карап атсак, Итбах жолу Минхуа көчөсүнөн Хэпиң аралыгы болгон бөлөк жаныптан шималга тосулуш бар экен. Даван Бейло Итбах жолунун Доңдалыян гарбы көчөсү болгон бөлөк жаныптан шималга тосулуш бар экен. Башка жолдор бек тосулуп кетмепти, машина акымы көбүрөөк жолдор бар экен. Досторубуз кетип аткан жол бөлөктөрүңлардын учурларын еңлеп беришиңлерди каршы алабыз. Ундак болса мазмунларыбызды давамлаштырайлы. Дөөлтүбүз командасы 17 жаштын төбөн кызлар волейбол дүйнө лафат алышыш мусабакасын калбы менен баштады. 8-нчи айынын 6-нчи күнү 2026 жылдык 17 жаштын төбөн кызлар волейбол дүйнө лафат алышыш мусабакасы Чилиде башланды. Дөөлтүбүз командасы тунжу майдан мусабакада 0-ге каршы 3 натыйжа менен Филиппин командасын жеңип, B группадагы группа мусабакасын калбы менен баштады. Şu күндөгү мусабаканын алдыңкы 2 майдан мусабакасында өз ара тиркиш көрүлдү. Дөөлтүбүз командасы хужум үнүмү, сабалдыкты контрол кылыш жаатта Филиппин командасынан күчтүк болуп, 18-ге каршы 25, 21-ге каршы 25 натыйжа менен уда 2 майдан яңды. 3-чү майданда дөөлтүбүз командасы умумүйүзлүк үстүнлүктү ээлеп, 13-ге каршы 25 натыйжа менен ракабетчисин яңды. Бүтүн майдан мусабакада Чен Рюйхан команда боюнча эң жогору болган 13-ке номер алды. Дөөлтүбүз командасы ташаббускарлык менен ужум кылып 39 номер алды, 4 тосуп 11 номер алды. B группадагы калган 2 майдан мусабакада Мексика командасы 2-ге каршы 3 натыйжа менен Венесуэла командасын жеңди. Перу командасы 0-ге каршы 3 натыйжа менен Тунис командасын жеңди. Бунундан башка Америка, Польша, Түркия, Италия катарлык күчтүү командалар галиба кылды. 2026 жылдык 17 жаштын төбөн кызлар волейбол дүйнө лафат алышыш мусабакасы бу түрдөгү мусабаканын 2-чү навбаттык мусабакасы болуп, жами 24 команда мусабакага катнашты. Группа мусабакасы баскычында 4 группага бөлүнүп, 2 айланма мусабака өткөрүлдү. Ар кайсы группаларда алдыңкы 4 орунда турган командалар 16 күчтүү команда катарыга кирди. Тунжу навбаттык 17 жаштын төбөн кызлар волейбол дүйнө лафат алышыш мусабакасы 2024 жылы Перуда өткөрүлгөн болуп, дөөлтүбүз командасы хал кылгыч мусабакада 0-ге каршы 3 натыйжа менен Япония командасын жеңип, чемпиондукту колго келтирген эди.

мактары муваппик болгон болуду. Эгер рошен халды чарчаш, башка еш, жүрөк сыкылыш жана бугум агырыш, бугум агырыгы эгирлашканда кес кылса, мәшык бесиминин эчип кеткенлигин түшүндүрдү. Мәшык вактыгыма чоң ахмият бериш керек. Түштүн мурун саат 9-дан 10-гача яңчы кувват ашыды. Бу вакытта мәшык кылыш кан кувватынын айланышына жардам берди. Мәшык үнүмү эң жакшы. Кызматчылар мукум бир вакытка ислам мусулман болду. Мәшыкны күндө давамлаштыруш эң жакшы вакытны коголишиштин мөйим. Бадуанжин күтүнүш, сактыкты сакташка мас келеди. Жогорку кан басым катарлык асты характерлик кеселге кириптар болганлар канунияттык мәшык кылса саламатлыгыга пайдалык. Жунго тибби балла шөйөнү Фувей докторханасынын тадқиқатчысы Ли Жин туныштуруп мындай деди. Жогорку кан басымы жана кан басымы сал жогору деп диагноз коюлган кишилер тахминен 15 мүнөттөн күнүгө ишке кеттим. Ар аптада аз дегенде 5 күн мәшк кылышны узак муддат давамлаштырса кан басымыны төбөлөтүп мукумдукту сакташка пайдалык. Диккат кылышка тегишлиги бадуанжин пакат кошумча таңшаш васытысы болуп доору менен давалаштын орнун баса албайды. Чокуну жууп болгондон кийин учуна жогоруга картып коюң. Чокуну жууп болгондон кийин учуна жогоруга картып коямсыз жана төбөнгө картыпмы жана халыганча коямсыз. Чокуну тогуру коюш усулу учуна жогоруга картып коюштур. Болмоса чокунун учу чок салгычтын астыга кысылып калып асан курмайды. Чок салгычтын астыга жыгылып калган суу жана чаң тузалдарда микроб пайда кылат. Болупмы бамбук чокусунда серик көкөрткүчү замбурук пайда кылышы мүмкүн. Көкөрткүчү замбурук ажыртып чыгарган зэхер жигерде күчлүк рак пайда кылыш ыктымалдыгы бар болуп, биринчи түрдөгү рак пайда кылгычы маддага таба. Унун үстүгө жогору температурага чыдамлык. Кайнак суудумы өлмөйдү. Шуңа чокуларды жууш тогурусунда төмөндөгүчө таклиф беребиз. Биринчиси чокум ташмин акышлык чок салгычтын таллап, суу жыгылып калыштын алдын алыш керек. Экинчиден, адаттагы бамбук чокуларды эң жакшы ар 3 айдан 6 айгача бир катым алмаштырып этиш керек. Үчүнчүсү чокуда раң өзгөрүшү, дагы пайда болуш, ийгилиш, шакыл өзгөрүш, чүчүмөл тамды болуп калыш катарлык аламатлар көрүлсө, болупмун чоку бешинин раңы кыйныкталса, чокум алмаштырып этиш керек.